Niki Toa Nine Zawel Zawel Wit Ognemine Mowal in Tlak Tipak An Mochipa Tlak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak Tipak T